0: This is Heart. 93.7.
1: This is Heart. Sino po sila?
2: Jenny Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan Ilocosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With Heart.
0: The best mix of music. From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.

0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom og puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulparan, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Salamat ng bonggang bongga. Kumusta diha? Kamakabuhay? Happy listening, Nimo. Og sa imong kaubanan diha karon. Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman unsa man ang oras diha sa imong nahimutangan karon? Sa gihapon kahim sa gugka baskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod. And again, magkuyog na usab kita. Sud sa usa ka oras, uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Dagan kitag mga isgutanan as usual, kamakabuhay, and syempre, kabahin na sa panglawas. Ngunuman sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL, Makabuhay Plus. Hello, kamakabuhay! Nagpaabot ka ba sa sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel? Of course you do. You are. Ana. Karon, ato nang sumpayan kay ni anak kita sa ika-unom nga yugto kon chapter 6 ayang revelasyon. So may paglangan ni ana dinhi sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamay. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha kung atong hilakan. Busa, namugna kinito naman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higara, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon mga tampo sa atong isig ka tawo ang mga panig sa kag

o sa tibok pamilya kay madaot atong tinae, hantun magkabukol-bukol, magkasamad-samad, hantun paingon malata. Kay ngano, permente man maistakan og hugaw atong tinae nga dapat naunta nato ipagawas. Ay nga na, monet timan anato, no? Dili maayong nga magmintin kita nga maglaktaw, tag isa kanlaw, duha kanlaw na ta magpagawas atong hugaw. Kung naana sa imo higala, imintinar pag inom ang coffee corn gold with malunggay and santon. Kung mapalit mo sa parmasya, ikumpleto na lang pangalan. Coffee corn gold with malunggay and santon. Ayaw lang ing nga coffee corn. Kaya na may mga coffee corn gihapon sa mga parmasya. Pero lahi ning ato akay, coffee corn gold with malunggay and santon. Ug dayon, maangko na po nato ang taas-taas na nga paghinanok sa oras sa atong pagkatulog. Moto sa kantidad lang lagi nga 4 pesos kay tunga lang sa kutsara matag timpla ninyo, matag adlaw. Ug ayaw mo kabalaka nga basin pagpa-check up ninyo sa usa ka doktor, mamingon ang doktor nga bawal sa imo ang kape kay nakay gibati. Dili na siya mao ang giingon ni doktor. Ang atong coffee corn, rich in fiber na antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, og pure organic na siya mahigala. Walay chemicals nga sagol. Ingana siya kanindot. Walay chemicals nga sagol ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Mangustin, malunggay, og mais ang naasayaha. Pwede sa tibuok pamilya, kay pwede na sa mga bata ipainom gihapon. Okay. Daghan kayong salamat sa inyong pagsabot mahigala, no? Gawas sa atong coffee corn gold, pwede sa ninyo sulayan ang epektibo usab nga coffee corn purple. Kung nakita yung coffee corn gold, napod kita yung coffee corn purple. Kining coffee corn purple, gitawag kini siya plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga sagol ni ini nga maoy makahatag og mayong benepisyo sa atong kalawasan. Kay ang coffee corn purple do na kinidaghang mga benepisyo usab kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pagregulate sa blood pressure usab, management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Do na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba. Kining mangustin og ashitaba mahigala, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Napagit siya'y malunggay mahigala. Kining malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Ikatulo, napagit siya'y guyabano nga sagol, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyun nga sagol, nasa'y ampalaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang pagyun, napagit siya'y spirulina. Spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Dugang pagyod na sa chia seeds. Ang chia seeds makatabang sa pagmanage sa imong timbang, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function. Mahimong regular ang pagbawas o maangko na nato ang paghinanok sa taas-taas nga oras sa imong pagkatulog. Busa mahigala, mag-coffee corn kada adlaw. Pero akong ginahangyo mo mga higala sa matag adlaw na ako nagipabati sa inyo nga unta, dili ninyo himog magic ang atong mga produkto, no? Dili na to ingon pag inom ninyo sa atong mga kape, gikan sa atong coffee corn gold, coffee corn purple, maayo dayon mo, mo epekto dayon, dili sa mga higala, mga 2 days, 3 days. Dili susama sa sili mga higala, pagpiga, muhalang dayon, no? Kini atong coffee corn gold o coffee corn purple, 2 days, 3 days, diyan na mo matagamtaman ang epekto niya. Nanay mga pansin mo mahigala. Okay, parenta. Pero kung gusto niyo yung epekto na yun nga produkto na to, kini atong Turbo Max Coffee mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee mga silingan. Dako ginig epekto na yun sa inyo ha. Makahatag nig mayong nga performance sa trabaho. Kung nakay trabaho sa matag-adlaw o gimbuhaton. Umaba ka, naba ka sa construction o bisan pag driver ka sa mga unsa imong i-driveban para dili ka laayon sa imong trabaho mahigala, maayo imong performance, sulay ning Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag-inom ninyo itong Turbo Max Coffee mahigala, tunga lang sa sachet ang inyong imnon. Ay saot lang sa kasachet kay para ma-studyohan nimo kung tinto na ba ka sa tunga sa sashi o kaha gusto pa yung ginimu hot doon ang usa ka sashi. Basta kulangan ka. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini

Mga higala, kung kita makabaton og anak, kana usa ka regalo nga gikan sa atong labawong makagagahom. Para kini sa mga magtiayon nga nangandoy nga makabuo og pamilya. Kitang mga ginikanan, obligasyon nato nga silbihan nato ang atong mga anak. Obligasyon nga walay katapusan, bisan pa nga naa na sila sa saktong edad. Para masabtan ninyo atong Tagalog kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa ipabati kaniya yung ipangayong awit.